Dira tsa ngwaneso
Go, Paul.
kana go tsedingwe go tlhoka bophelo bona mogotsi wa ka kana go tsedingwe go tlhoka bophelo mona pele o ka tsega mothemo ka bofutsena ba hae pele o ka tsega mothemo ka bofutsena ba hae mogotsi wa ka o pula go se tloma medu wa ka o pula tsotlego ka bo bona bofuma ba borege se shopo mogotsi wa ka ke etsa la mothemo le mo ke etsa la ka ofela a ke go pa bua a le yang o re ka letsa e ke kwa ditsela mogotsi wa ka engwe kola ka ke tsabana bo rona mogotsi wa ka engwe kola ditsela tsela se le pelo yempi a ona mo tlise te mogotsi wa ka tsha mona ka go pelo ya ha a o bina se fela se re a ntsa pelo ya lejwe a ke nya pelo ya moya ke bine ka mka mmile pelo moya mogotsi wa ka ka se bina fela jena ba lo wa tla go thoko tsi ba o bina ke bine o tile ha ba nengwe ka lla e kwa lla mana bo rona ma mati mogotsi wa ka engwe kwa lla mana ba ha ba mati engwe yo kwa lla ma mati ke jealous le pelo e mpi engwe kwa lla ma mati mogotsi wa ka ke jealous le pelo e mpi ke popo bua kana go tsedi bana ba medu ya ka tsegele re mo ka tsela thuso ka go family tsa rona tsegele re mo ka tsela thuso ka go family tsa rona kana go tsedi di chaba e be tlo feta di family tsa rona me di chaba e be tlo feta di family tsa rona kana go tsedi mogotsi wa ke go pa bu ke go pa bu before bona tshile ya mothemo o yetse bonte ba hore wena mogotsi wa ka o hlokile before bona tshile ya mothemo o yetse bonte ba hore wena o hlokile

bobedi rinke temana ya boba are ke ya ba ka bo ya bobedi rinke temana ya boba ba ke qale temaneng ya bobedi ke le Jehova o karabela ka go mola tsheno ipetle mama jani hore ya e balang a e bale abu bani tsenulo eo isa duti na go ya ke empa e kai tlhahanela qetelo keke ya thi a e ka dieha o e lebelle gobane tla e tsagala keke ya fitse keke ya fela palo ya gore itshotseng keng ya gaba moretsi wa lepoko la gospel hour pick me up mo mošomong kena tshoho mara ke batla re mo laitse o nna le wena o ba di kuna le mo mo profeta ha ba kutse a bua mpuo ya ire bibile Jehova o nkarabela ka go mara aba bua puo ye nngwe mo verseng ya boraro a re le ga e ka dieha o e lebelele gobane e tla e tsagala ruri e kebe ya fela ai moretsi modimo wo o arabile ga hetsa o araba a ba re o ngole mabjani gore motho ya e balang karabo ye a e bale ga hetsa moo o bua puo ye re ka moragore a o arabe go na le mo a reng ga e ka dieha o e lebelele gobane e tla e tsagala Ooh.

Ee la moruti le kae na baruti tse ke mametse mona ke a kwa moruti wa tsamaya ebile o tsamaya pele o nako le nna ke rata jalo ebile ka kerekeng e tsamaya pele o nako bane moruti ga a phetlha baebele molaetsa wa pele ke gona ke o mamelang o mongwe o ne a ese ke ile moruti wa ka so baruti ba ka ke a kopa moruti wa ka ke kopa o mamela mona ke kopa o jetsa moruti wa ka ke mametse a monate moruti wa ka ke a ukwa ebile ga a bua a re wisdom and grace ei motho ala e senya ko motho ala ka kena ka kamogeng moruti wa ka motho ola la kena ka kamogeng ole a kena ka mole ka kamogeng ke wa boraro moruti wa re kapa ke wa bobedi moruti wata a fitlha a bula matsoga ngwana ka mole ngwana moruti wa ka ya ba ke grace and wisdom ka mole ya ba ya bo a senya lefatshe ngwana mme ya ba tena ba soke yona nto moruti wa ka ne ke batla go toge ke

jana mo khotsa ke tla o tsara o tla o renyana ya abo ga o tla o renyana ya abo tselela a tla o renyana abo robong ke tsaba monati ba flabe ya monati nati nati nati nati nati nati hey ke kutlo tshisa tatsinela ka sheko bathung hai.

ya ka shego tjeje go gadise mana ya ka shego tjeje ke re bona tjeje go gadise a re shemetsotso ke metsotso e re shemeletse mga go ge fogaletse ora yena ya abo o robo ngo felo tsa DJ o mmetselo kae ona le abo manga sa tsinela ka shego se ke tsona abo mpa tu mpa a fela bona mate ya atlelo ese pele pe go fela pina mate ya rato ya abo msheka re bona bona fela DJ boy go bona emletse sense e kena fela bona DJ boy a re shemetsa kana DJ blatle ba DJ blatle ko mametse ke le ga mana ka zone 7 SBK a re bona fela signal wena atsatsin dela la akasho ga bumper to bumper a re fela bona DJ o tsoga tsoga ha mona ta ga ha hona mo ya ntsatsin dela ga sheko a batho mo dimo ba re fela DJ ba hle go post ka tsa maya ga sheko hle ba a o go dula hle ai yo ntwe batho